putu kojim kreću od davnina. Naši snovi prema svijetu, s Perkovića preko Knina. U očima njenim more, svjetluca je sol u kosi. Ona ne da da je slome, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim kušam, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja.

dna u vagonu druge klase. U očima njenim more, svjetluca je sol u kosi. Ona ne da da je slome, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim kušam, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoduša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja.

slatke boje zavičaja, ima želju da me liječi, djevojka iz moga kraja.

pokročila. Ti trava poput sveće slavske, senka sa njenim očima.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Firma Šumadija Grani d.o. zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici firme na adresi Krčevački put 38, Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranite.com ili se javiti na telefon 034-705-005.
1: Kompanija Gerovit DOO raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto operater mašine. Prednost imaju žene. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com.
0: Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065-666-3366, 065-666-3366. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

davnina. Naši snovi prema svijetu, s Perkovića preko Knina, u očima njeni more, svjetlucajoj sol u kosi. Ona ne da da je slome, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim kušam, okus prvih poljubaca,

noć na putu, na kojem se nade gase. Ostala je svu noć budna u vagonu druge klase. U očima njeni more, svjetlo cajoj solu kosi.

края, на уснама njenim kuša, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. A ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja. Ima želju da me liječi, djevojka,

kraja, na usnama njenim kuša, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja, ima želju da me liječi, djevojka.

0: srce mi se smije.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će nekoliko dana nakon što raspiše parlamentarne izbore podneti ostavku na mesto predsjednika države. Polako iznosim stvari, ja moram u svojstvu predsjednika Republike da raspišem parlamentarne izbore, onda će proći neki dan i onda ću podneti ostavku, rekao je Vučić. On je izjavio da ukoliko njegovi saborci i ostali budu izrazili želju da bude kandidat za predsjednika vlade, neće kampanju voditi sa mesta predsjednika Republike, već sa mesta običnog građanina. Objavljene su nove cene goriva koje će važiti do petka 17. jula u 15 sati. Litar evrodizela košta 220 dinara, dok je cena benzina Euro Premium BMB 196 dinara za litar. I dizel i benzin u odnosu na prošlu nedjelju poskupeli su za po dinar. Podsjećamo da je Ministarstvo financija najavilo ponovno smanjenje akciza na gorivo od ponedjeljka. Ukupni krediti privrede, građana i preduzetnika na kraju juna ove godine bili su 4.626 milijardi dinara, što je rast od 1,7% u odnosu na maj. Najveći rast među pozajmicama građanima od 3,7% imali su potrošački krediti, objavilo je Udruženje banaka Srbije. Krediti pravnih lica iznosili su oko 2.426 milijardi dinara i za 2,1% bili su veći nego prethodnog mjeseca, a pozajmice preduzetnika su uvećane za 1,2% na oko 100,9 milijardi dinara. Dug stanovništva bankama bio je veći za 1,3% i iznosio je oko 2099 milijardi dinara. Među kreditima stanovništva gotovinski su bili veći 1,4%, potrošački 3,7%, stambeni 1,2%, zajmovi za refinansiranje 3,5%, a poljoprivredni su smanjeni za 0,3%. U kašnjenju otplate na kraju juna bilo je 1,9 ukupnih bankarskih pozajmica, koliko i u maju. Odlaganje pune primjene novog zakona o bezbednosti i zdravlju na radu do početka 2027. godine poslodavcima je dalo dodatno vrijeme za usklađivanje, ali i strože kontrole, također i visoke novčane kazne za pojedine firme koje te obaveze ne budu ispunjavale. Preduzetnicima prete kazne od 200 do 400 hiljada dinara, dok

0: Klapa!
1: Šest iz devet, drugi put.
2: I imamo se.
3: Ja, pišu.
4: Rekizite, kako ti piši broj ljubavaca?
3: Klapa, da, pusnici.
2: Ćao. Vidimo se sutra.
3: Ćao.

Bravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Svi putevi vode u Vermaks.

Postoji stih na izgled vrlo prost, stih iznad svih, stih više kao most da premosti, da prebrodi, kad priča nikud ne vodi. Postoji stih

Jestli sama večeras, da li ti nedostajem večeras, da li ti je žao za, recimo, san, da li ti sjećanje luta sve do mora i jutra. Na oboli kad sam prespavao put, da li ti stvari u sobi gube vrijednost i bijede, da li zuriš

pitam se jesi li sama večeras. Ponekad čujem da je svijet pozornica i da svako dobiva po zasluzi, kao što to pesnik reče. Sudbina se poigrala udjelivši mi ljubav s tobom, moja draga. Scena prva, naš susret. Zavolio sam te na prvi pogled. Ti si znala svoj put, ne gubeći iz vida što želiš, ko bi reći. A onda scena druga, izgledala se promijenjena, igrala čudno, a da ja nikad ne saznam zašto, dušo. Lagala si kad si rekla da me voliš. Pa ja nijesam imao razloga da ti ne vjerujem, jer to je to. No ja ću radije živjet bez tebe, nego slušat tvoje laži. Nu, pozornica je ona. Ja stojim sam sa prazninom suda oko sebe. Ti se vjere mi više nećeš usladiti. A ja znam da je vrijeme i da se zavjesa spušta.

će biti bivša. Za vas, kako znate, ovaj, ljudi koji su se trudili svim svojim kreativnim silama i svojom energijom da obogate ovu zbirku onako kako ona danas tu kategoriju bogatstva baštine. Došao je jedan Kinez, došao jedan Japanac, sad je najatraktivniji, Kangiro Anzuma. Zamislite, dolazi jedan vajar koji je bio za vreme Drugog svjetskog rata niko drugi nego pilot kamikaza. Znači, to su bili oni fanatični Japanci, avijatičari koji su znali da odlaze u samoubistvo. Znači, njihov cilj je bio da u avionima koji su bili punjeni eksplozivom, lege prema naročito američkoj mornarici koja je već bila u dostupnoj blizini i da se sjure u svoj cilj da eksplodiraju i da potope brod. Kengiro Zume je bio taj koji mi je pričao o celom ritualu kako su se opraštali od života, kako su znali da idu u smrt, kako nisu nosili ni padobrane. Jer i oni nisu bili potrebni, oni su sebe otpisali. Dakle, tako da je dakle jedna krajnja atraktivna ličnost. Ja sam morao da mu postavim pitanje koje su ponekad morala biti duhovita, jer ja sam i sam proživao Drugi svjetski rat i znam šta su njegove strahote. I razumio sam Azumu, ja ne znam da li on danas živi ili nije. On je bio negdje moja generacija, malo stariji od mene, tako da je. Kako je to izgledalo? Pa niste, kaže, imali smo čak i posljednje piće u oči poletanja i onda je cijela eskadrila kamikaza poletela, ja sam letao, kaže, naišli smo na američku flotu i kaže, prema zamišljenom planu, ja sam ciljao jedan brod, jednu krstaricu veliku i pikirao sam da udarim nju, da poginem i da je potopim. Ali šta se desilo? Sa tog broda je radila protiv avionska, vrlo efikasno. I kaže, oni su meni otfikirali krila i pogodili me nekoliko puta, na sreću nije došlo do eksplozije. Ali avion je usporio i sumovratio se u vodu. Ja sam ispao, bukvalno, i šta sam mogao drugo, prijao sam. Onda su Amerikanci poslali čamac koji ga je uzeo i on je doveden na istu krcaricu koja je trebalo da potopi. I tamo smo to u ratno zarobljeništvo. I tako on preživao, posto ga je pušten. Jer je i posvetio se skulpturi i dospao čak u Anđelovac. Samo jedna fantastična priča. I svi možete vidjeti njegovu skulpturu u kojoj nema ni traga te gorčine užasnog rata koje smo zajedno proživjeli. Svako na svoj način i toliko udaljeni jedni od drugih. Mi smo počeli da bogatimo tu zbirku zahvaljujući izdašnom odzivu svih onih koji su bili pozvani. Ja sam se maksimalno trudio, a Boga mi je profitirao, mnogo sam se naputovao. Dolazi u kontekstu vejalima koje sam birao, ulazi u njihovo atelje, zajedno su dogovarali šta će raditi za ovaj park. I vraćao se ovdje do Čekirovi kad dođu, bio s njima na venčacu gore dok su klecali uz pomoć majstora. I naravno prisustvovao postavljanju skulptura koja je bio poseban ritual. Svako je birao mesto na što sam ja imao određene utjecaje. I uvijek je to proslavljeno. Uvijek je to bila svečanost. Bilo je tužno momenta. Recimo, bila je tu i Angelina Gatavica, jedna sjajna vajarka, koja više nije među nama odavno, koja ima svoju izvanrednu skulpturu koju svi možete vidjeti, ako niste i vidjeli stotine puta. Tako da je jedna opet ratna žrtva, znači, ona je bila mlada jevrejka za vreme Drugog svjetskog rata i to izuzetno